Shem han Ole fra Kåre munnen og rådde båten for i leg. Da drevet de han med fiskestang i sånn at de uveite bak i rang i. Da var de glad, tok de og kvad. Jeg rådde grunnen og leine. Sudeli, sudeli, sudeli deg og stang.